0: Bungse cara pe ay nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat
1: tahaji endang tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak
0: pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae na bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun.

0: Naon ieu teh?
1: Mangalah ada apa? Lapar. Sami atuh. Kuha sakit tu wayah nak dulu pang neangan ken kahakadan aing poi dek unca dek bagong dek monyet dek naone etama aduh kengeng tadi nyingin-nyingin abdi bangkong kaduhung dikerok ya neangan nomor iya nanya-nanya priyogi macu siapa aku hal sakit dulu tah ayo nama tong baru makin yang satu jelema ngaliwat kadia tewak hakan
0: nasenang daging jami
1: buki
0: hei seperti Sumanto
1: iya ngunah dulu
0: ngacu ayo senang mak cu abdi kepada ngiringan lah pada nyobian
1: tak itu wayah lah kabeh nusyawareh nagus diutus kabulah kidul zamaneh bagian kabulah kulon lah ina
2: mangga kulan gusi mangga kulan
1: wayah lah wayah lah syaranya ini bujan ngahaturkan semua pangabutuh aduh maksatnya pangabaktos Gusti
3: oh diterima
1: abi Gusti dina waktos iya dipalih tongoh parantos ninga ayah jelemput aduh jelemput ampun maksatnya ayah jelemah Gusti di belah mana? Di belah ki. Dusun, naik dusun dua. Tilil, tilil, tilu. Oman, oman, opat maksade. Tedugi kalimun, aduh ampun limun, tedugi kalimun. Jumur kecang limun ay lima
4: lima
1: minta duki ka genut ay genut genep maksudnya di bulan mana paling kiri aduh kiri kidul kesi kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki kaki

Apun tele kapamiar jajadayana ieu anu aya ditipu ngai tipu TPI maksud teh. Abdi teh

0: kentut. Ay, kentut. Kentut. Nu ka cida kadenge pisan mah meuni norowe sok ka sorobool ay bo ol bona
1: sok terus nyiksa sih yo
2: peureus aman
0: eta nu meuneuh pisan mah sora Sarman aduh Sarman Utit ay mah Utit Saron maksud teh dah

0: Syara kentut. Ay, kentut. Kentut. Nuka cina kadenge pisan mamuni norawe soka syara bool. Ay, bo. Ay, bo na.
1: Sok terus nyiksa sih.
0: Eta nungguin apisan mas orang Sarman. Aduh Sarman Utit. Emang Utit Saron maksudnya. Hahaha.

0: budak muara aja.
1: Jajangkar
0: mah aja. Mun hayam mah jajangkar ieu teh. Oh. Wah, kadieu sia dik dihakan ku aing manusia. Penastiker sahyang tumampara.
2: Iye nggih.
0: Ieu denawa dirgawau.
2: Tah.
0: Parati korona kapangang ku Panagua Wijaya. Tapi ngadak-ngadak leungit tanpa leuwih hilang tanpa kerana. Si horeng ieu teh dewa anu kenging bebenuh ti sawarga.

0: bujeng hingga lahir batin oge anjeun teh sasat geus bisa nyampurnakeun di kaula ngulang deui ka sawarga. Kaula menang bebenuk ayeuna mangsana kaula menang panghampura geus puluhan tahun. Loh, kuhal sakitu wilujeng bajuang kasep. Mudah-mudahan rahmat pitulung pangeran salami na nyarangan anjeun sing tabah kalayan cing emut yen anjeun teh aya di dunya.
1: Doh,
0: tempat ruksak sakitu wilujeng. Tamu di mana? Tapi sanes bangsa urang sih. Marihana nunulungan ka abdi ge. Ayeuna. Bangsa kere. Kere teh naon? Kere teh begitu. Kera melindeng kere taeta sih.
2: Ai laporan cara balik.
0: Mana ini? Man. Kaulah. Ya, Pak.

0: budak muara teh. Mundina hayam mah jajangkar ieu teh. Oh. Wah, kadieu sia dikihakan ku aing manusia. Penastiker sayang tumampara.
1: Iye nggih.
0: Ieu denawa dirgawau.
1: Tah.
0: Parati korona kapangang ku Panagua Wijaya. Tapi ngadak-ngadak leungit tanpa hilang tanpa kerana. Si horeng ieu teh dewa anu kengeng bebeneuweut ti sawarga.

0: tenu benghar, tenu miskin, tenu kasep, tenu goreng patut. Yakin bakal pinangih jeung poe akhir.
1: Oh, kadengaran.
0: Bila rukun iman ditetepkeun yen urang kudu iman kana poe akhir. Nah, dina ia akhir teh bakal menang panyiksa atawa bakal menang pangoku. Cilekna cilaka jeung salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana sewang-sewangan. Akhir tina carita sobali pejah kemang tina tiksin baran sari tutup lawang sugataka.

0: Ose carape ai nama rada aya gairah teletih teuing rasana teh bobok ge enak teras upami gugah bobok ge teu nyareri teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat
1: tah jendang tiasa didugikeun pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak
0: pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun.

0: pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun.